0: Mixing right now, DJ Wings.
1: FM Mixers.
2: Abot na tayo, 20,000 viewers. Lahir ang ginoy. Basta mag-abot din si John Pratsno, si Albert, Albert Majimbo Martinez, o si Luis Wings Manzano. Abot to 20 lahir. Sana oloy. Sana oloy. Lahir ang ginoy. Buha na itan. Di ba akan itulo. Di na sila ready. Itan yung itulo man eh. Go fix eh, go fix. Go. Basta. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha